0: یہ فاہم ہندوستانی ریڈیو ہے اور جب میں پیچھے بیٹھے ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا شانتا جی، پر ہمارے لیے آپ نے بھی ایک بھوجپوری سانگ کو بھی سلیکٹ کر چکے ہیں، تو ابھی ہم چلانے والے ہیں اسے، اور ببلی جی جو کاریکرم کو آگے بڑھائیں گے کہ ببلی جی اور کون سا اور سندیش یعنی کہ پاتر جو ہم لوگ کے برتن ہوئے نا، تو برتن کے بارے میں یہ کون سا سندیش اور آپ رکھنے والے ہیں؟
1: ہاں جی، ابھی میں نے آپ سب کو بتایا تانبا اور پیتل کے برتن، اب میں آگے بڑھتی ہوں سننے والوں، اب ہے لوہے کے برتن۔ شاندا جی،
2: ہم میں سرینام سے جانتی ہوں لوہا کے برتن، جس میں سنجے جی آپ بھی وہ بھی جانتے ہیں نا لوہا کے برتن۔
0: ہم لوگوں کے ایسے شانتا جی ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے گھر پہ ایک لوہا کا ایک اس میں تین گوڑ ہوتے تھے،
2: ہاں دری پوتا والا،
0: تو اس میں دودھ کھولایا جاتا تھا چولہا پہ، اور لوہا کا برتن اور بھی ہوتے تھے نا،
1: ہاں جی
0: کڑھیا جیسے کہ آدی، وہ بھی لوہے کے بھی ہوتے تھے نا۔
1: ہم جب چھوٹے تھے شانتا جی،
2: ہاں جی
1: پرانت جس میں آٹا گوندھتے ہیں، آٹا سانتے ہیں، وہ بھی لوہے کی، پتیلا جس میں سبزی دال بنتی تھی، کڑھائی چمچ سب پیتل کے ہوتے تھے، لوہے کے سوری۔ اور یہ بھی شانتا جی، جب اس کو کلی بھی کرنا پڑتا، پتہ نہیں آپ سورینام میں کرتے تھے کہ نہیں، اسپیشل ہمارے گھر میں ارے آتا تھا کلی کروا لو، لوہے کے برتن کلی کروا لو، تو ایک کلی ہوتی ہے چاندی کی طرح، تو ایسے ایک جیسے کابل کی طرح ہوتی ہے، تو اس نے کیا کرنا، اس کو اس پہ پہلے اچھی طرح گرم کرنا، گرم کر کے پھر اس نے ایسے تھوڑی سی لکیر سی مار دینی، پھر اس کے پاس ایک اسپونج کی طرح کچھ ہوتا تھا، تو اس سے ایسے اس کو ساری طرف لگا دینا، تو وہ ایک دم چمک اٹھتا تھا، تو جس کے جتنے برتن اسی حساب سے وہ پیسے لیتا تھا۔ اور تھوڑے دنوں بعد وہ کلی پھر ارے جیسے 6 مہینے سال تک چلتی تھی، تو پھر اتر جاتی، تو پھر سب نے اپنے برتن کلی ایسے کروانے
2: صاف کرا دیتے،
1: ہاں جی آج کل تو خیر نہیں ہے، لیکن اس ٹائم پہ تھا، ہوگا لیکن دکانوں میں ہے
2: نا،
1: ہاں جی۔
2: تو اس لیے جیسے ہم آپ کے یہ سنتے ہیں نا کہ کس برتن میں کھانے سے کیا کیسا فائدہ ہوتا ہے، تو پہلے زمانے کے لوگ تو بڑا تندرست تھے، کوئی بھی ایسی بیماری نہیں تھا، اور وہ بھی سب کھیتے میں بھی کام کرتے تھے،
1: ہاں صحیح بات،
2: دیہی سے بھی وہ پسینہ بھی نکلتا تھا، گندگی جو ہے وہ بھی نکل جاتا تھا جو اون سوئفر ہی دہ ہیں۔ ہاں تو جو سرینامہ تو ہم جانتے تھے لوہا کے ہڑیا، تو سنجے جی
0: بالکل لوہا کا ہڑیا ہمارے گھر سے بھی رہا شانتا جی، اور پتہ نہیں اب کہاں ہوگا یا ہے یا نہیں ہے، پر ضرور لوہا کا ہڑیا سب کے گھر پہ ہوتے تھے، اور خاص کر کے ہم لوگ کے گھر سے جو جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ دودھ جس میں خوب کھولاول جاتا رہا تھا،
2: تو میں دودھ ہم دودھ بھی او میں اوکر کھولاول دودھ ہم نے بھی پی ہے، دال اس میں دال جو بنا دو تو اوہو۔
0: پر شانتا جی ایک پرشن تھوڑا ابھی میں سمجھا نہیں ایک دم سے، شاید ہمارے سننے والوں سب سمجھ گئے ہوں گے پر میں خود نہیں سمجھا، ببلی جی یہ جو آپ کہہ رہے تھے جو برتن کو کلی،
1: ہاں جی
0: اس کے بارے میں، وہ ایک جو ویکتی ہے جو آپ کے گھر سے آ کر کے سب برتن صاف کرتے تھے یا کہیں دکان پہ لے جانا پڑتا؟
1: انہی کا کام ہی یہ تھا، جیسے بھارت میں سب کا الگ الگ کام ہوتا ہے، تو جو موچی ہے وہ جوتا سلتا ہے، اور ایسی برتن والا بھی آتا تھا، اور جو وہ کہتا تھا برتن کلی کروا لو، اس کا یہ واقعہ ہوتا تھا، تو جس نے برتن اپنے کلی کروانے ہوتے تھے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا، تو اس کے پاس برتن اپنے لا کے رکھ دیتے، تو برتن کے حساب سے پھر کہتا تمہارے اتنے پیسے ہیں، کلی کر کے دیتا تھا،
0: تو بڑا سکھ تھا وہاں، کیونکہ ہم لوگوں کے تو ہمیں یہ بات بھی خیال ہے شانتا جی،
2: ہاں جی،
0: کہ کیوں نہ لوہا کے ہڑیا روچ اور چولہا پہ جلایا جائے، پر شام کو اسے تو دھونا پڑتا تھا، تو ہم لوگ ان کو ہاتھ گھس جاتا تھا دھوتے دھوتے۔
1: ہاں برتن ہم بھی دھوتے تھے، جب سبزی بنے گی دال بنے گی تو برتن تو مانجنے پڑیں گے نا، اور مانج مانج کے جو اس کا ایک طرح سے جیسے پینٹ کیلو دیواروں پہ ہم پینٹ کرتے ہیں اتر جاتا ہے دوبارہ پھر پینٹ کرتے ہیں، ایسی برتن کے بھی لوہے ایسے وہ کلی ہوتی ہے وہ پھر چمک اٹھتے ہیں، وہ چلتے ہیں 6 مہینے 1 سال تک، اور روز جب اگر اس میں کھانا پکائیں گے تو وہ تو پھر اتر جائے گی نا۔
2: ہاں ہاں سرینام میں ہم बर्तन साफ करते थे, कैसे कहे, कोकोनट के
0: गुच्छा से,
2: हाँ कोकोनट के छिलका से,
1: भारत में भी करते थे शांता जी।
2: हाँ
1: स्पॉन्स वगैरह ये तो अब आए,
2: अब आए, हाँ
1: पहले कहाँ थे, पहले उसी से करते थे,
2: कोकोनट के खुज्जा से, हाँ वकर और राखी से,
1: हाँ कोयले की राख से,
2: हाँ चूल्हा में जो आग रहा था ना, जो खाना बनता था, जो राखी था उससे हम मंजन करते थे, थोड़ा से
1: हम सेब डाल के करते थे मंजन, कोयले का कहते हैं अच्छा होता है दांत साफ करो।
2: वाकई में सही है बबली जी, कोयला से अगर आप दांत साफ करो तो बहुत सफ़ेद हो जाता है, जैसे आप आजकल में लोग ब्लैक मेडल खबरें करते हैं ना, स्पेशल मेडल है उसके लगा कर, तब रात भर सोते तो सुबह में हो जाते, सही से उपाय है कोयला खबर।
1: सही बात, सब वो और आसान तरीका है, सब पुराने तरीके हैं जो आजकल थोड़े दूसरे तरीके से आ गए हैं।
0: और जो आपने कहा कि जिस प्रकार से 6 महीना कभी 3 महीना में वो किस प्रकार से आप प्रयोग करते थे हड़िया, तो वो कली उसको कराते थे या उतना समय बाद, जैसे हर बार दिवाली आता है तो दिवाली से पहले साफ कराना
1: ना, जिसकी जैसे इच्छा वो दिवाली पे भी करवा सकते हो, जिसके जल्दी पहले कली उतरी वो पहले भी करवा लेते थे, जिसके ज़्यादा खराब है बर्तन।
2: हाँ बबली जी आप बताओ।
1: हाँ जी शांता जी, लोहे के बर्तन, लोहे के बर्तन में बने भोजन खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, लोह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है, लोहा कई रोगों को ख़त्म करता है, पांडु रोग मिटाता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता, कमाला रोग को ख़त्म करता है और पीलिया रोग को दूर करता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है और दिमाग का नाश होता है। लोहे के पात्र में दूध पीना अच्छा होता है। अब हम एक गाने की ओर बढ़ते हैं सुनने वालों।
0: जो गाने की ओर बढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम एक शांता जी के पिटारा से निकाला हुआ गीत को रख देते हैं।
1: जरूर